0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

Evropska unija u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Centrom za postkonfliktna istraživanja organizuje četvrtu omladinsku akademiju Stanje mira, koja će biti održana od 31. jula do 13. avgusta. Tokom intenzivnog dvosedmičnog programa mladi iz regiona obići će 6 gradova Bosne i Hercegovine kroz radionice o aktivizmu, izgradnji mira i ljudskim pravima te posjete kulturnim i vjerskim objektima. Učesnici će se upoznati s bogatim nasljeđem naše zemlje i raditi na međusobnom umrežavanju.

0: marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
1: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.